wakinyaro nyenye uraga idangayi Poli moyo dhile Oyo akumarwa Kumarwa akanyuko Mama tisa bonda ye Neto vayangayi